Tadin tu kirwain nega film sargam, ya bani kirwain nega film sanam teri kasam. Kirwain ibu tu kitna kitne bi tu karle sitam irwain war jana umir jana.